Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj

Novotel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. Vaše šest doču.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: ORV Radio.
2: Connection.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Vaš radio.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama, 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama, Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
3: Vaše 6

0: I onda lagano pojača se radio.
1: A dobro, imate jednu misiju zajedno sa mnom, a to je da kreiramo dopadljivu playlistu sa hitovima i u svom prostoru da...
2: Radio Valentino.
3: Pojačaj i uživaj.
1: E, tako. Poslije podne, a najbolji dio dana tek dolazi, obuhvatit ćemo mi i jedan i drugi period. Svi su malo luckasti što je veća, Adi malo prije u pjesmu. Bitno je da ne prelazimo crvenu liniju, odnosno ne kršimo svoj test putem ja u prvom redu, obraćajući se vama, ono s koncentracijom.

aranžmanu, gazi, brate, ko da ne postojim. Joksimović, nego ajde malo zraknimo, šta je novo, šta se priča, o čemu čaršija bruji, gradovi, naselja, šta je u pitanju? Kaže, influencerica umrla u 22. godini, operirala grudi i preminula. Nećemo, influencer, to nas ne. On, ta profes, branša, kako god hoće, ne zanima nas. Jeste li popili poslijepodnevnu kavu? Jeste li? Ovo je opasna priča. Pazi kakva priča, ej. Ljudi, kaže, koji vole piti crnu isključivo kavu, bez mrvice šećera. Istraživači pronašli povezanost između sklonosti prema takvom okusu kave i mračnih osobina ličnosti. Treba da će ljude, a ja ne vjerujem u to, znam neke koji piju totalno, ono, baš bez primjese ičega, crnu gorku kavu. I sad ispade, kaže, povezanost je psihopatija, makijavelizam. Nemam pojma šta mi je ovo. Hoće me neko naučiti, nisam dovoljno školovan. Šta je makijavelizam? To neki... neka diploma koja mi nije poznata. Ima i narcizam i svakodnevni sadizam. Nije ovo, pa ja ne znam šta će kući u ljudima. Nego na Music MTV Music Awards pjevaće Madonna. Najavljeno, stara dobra Madonna. Mislim, legenda. Ajde, čujemo malo Madonu pa ćemo nastaviti. Eto jedan blok iz legendarnih zlatnih po zvuku 80.

Ja se krivo ispričavam se duboko, a dami Madoni. Pa nije to, to je stara, dobra, kad sam rekao, mislio sam na zvijezda neprolazna. Još jedna, pa ćemo dalje o ovim izrazima. Tu, pa malo radio edukacije.

0: navike.
1: Neću ja, moje vrijeme je 18 sati za tu poslije podnevno ili obično bude zadnja kroz dan. Ma zna se to desiti i kasnije, ma kako. Nego, meni se vrzma ovo, ljudi, ja nikom nije pripomogao. Šta je makijavelizam? Ja mogu jedino pitati, imam jednog kolegu, Makija, tako ga zovem. Ala je on, e sad, možda on zna šta je makijavelizam. Ja ti znam, evo, naučio sam nešto. Ostalo mi je uglavnom nešto. Šta je fermentacija? To ti je vezano za proizvodnju hrane i pića. Jedna od osnovnih uživancija kroz život, je li tako? Ja sad moram nešto slatko pojesti. Moram, ljudi, evo, vraćam se u 17. vijestima.

0: Dobro, ako vi tako kažete.
1: Nemam pojma ni ja, kažete.
0: Ne znam, Miroslav, nisam jedini koji sam tu. Ja odmah rekao da jesam, ne znam što. Ne da mi se to googla, ne googlam ništa dok radim, to mi remeti koncentraciju. Nek mi neko drugi od vas pojasni. Maki kaže, nemam pojma, nek me zovu kako hoće, čak i ako vele makijavelizam,

0: čovjek ima super uspješan, hvala Bog da je tako, brak koji daje 30-40 godina. Sad je on i dida. Slušali smo Željka Samardžića, starog dobrog, lava.
1: Ljeto uz ORV.
0: Ome jeste danas 27-28 Celzijevih stupnjeva, trenutno je u ORV okruženju. Bliže, sjajno je ovo za popiti poslije podnevno i vani. Jeste. Četvrtak je raspoloženje, može samo gore. Jeste li umorni od posla? Evo, pitam vas. Ukoliko da, ili iz nekih drugih razloga, malo energije za nastavak dana, svirat ćemo. Pa popuštati ljestvicu, jel da, i žanrovski kako se bliži rano večerje.
2: Najbolja muzika, samo na OLV.
0: A samo ću baciti rukavicu u ring i reći da ste i vi izabrali Jenana, Julijana, Natašu, Hurricane, Mijač, Koloniju, Saleta, Miligram. Mogu nabrajati do prekstra. Samo vi šaljite poštu, a ja ću miksati za vas. 063-422-126. Zaslužili ste malo više dobre muzike. Imaš ju sa ORV playliste, ja.

17:20, to je samo ono da, iz razloga, znate da uživo je sve kod mene. Evo, Edo, hvala ti lijepo za pojašnjenje. Pitali smo se iz prethodnog sata zašto je onolika gužva, koliko su kolone stvorene.

0: Držite volan, a zajedno držimo tempo.
1: Ok, ljudi, bez žurbe, ono sigurno i laganica. Mislim normalico, uz dobru muziku. Da, da, da, da, da. Ako ste na putu, neka vam i ovo bude soundtrack.

0: Eto još malo ljeta.
1: Mislim dok je ovako lijepo
0: sa živom u termometru.
1: Još par dana.
0: Može interakcijski potiramo ono kako ste vi po vašemu navođenju. Kako da ne? Po ZZ može li Grša Vio? Da, da, da. Nešto od Lune itekako može dobasit ćemo i malo prelistati enciklopediju. Nešto malo starije od Lune. Ok, ok, ok. Ovo moram sad i odmah. Jel to ono u slogan, ma samo pumpaj mikro, jel? Severina i Brad Pitt. Ma ja ovo nisam pustio, ne pamtim. Može. Eto, pozivam vas da zajedno ovo dio večeri, noći, kako god hoćete, iskoristimo, kako i Sejuka kaže u pjesmi Brad Pitt. Ovo će biti dobra noć, predosjećam. Može, može, može. E sad ovo lutalica, ja ne znam kako se, koja je pjesma u pitanju. Malo ću morati pojasniti, dajte mi ime izvođača, dovoljno će mi biti. Kako ne znam, pa ne znam. Ne znam, nemam jako ne da ukradem dva završena fakulteta. Ili ko ovi naši političari, zastupnici po skupštinama imaju jedno, tri, četiri. To ono kad se kaže kupiš na našim prostorima tri diplome, četvrtu ide gratis. Ma ja, dobro je nama ovdje još. Dobro je ovdje nama, ne do bog kad da počnu još padati zgrade. No ajmo mi s ljepše strane života. Idemo, predosjećamo da se dobro osjećamo uz ORV.

Tanja i do Arija, ni manje, ni više. A Rio de Janeiro. Evo, Luna sam spremio, ide šećer, pa nešto i od grupe Miligram, pa nešto i za nas. Ma može, nema frke, bit će nešto sklon. Skontat ćemo nešto. Od mene za vas, okej, okay, nema frke. Evo ga. Ja, malo prije pričamo o toj Marindius, kao recimo šnita, ono,

Evo već smo krenuli i drugčije žanrovski, svi igramo u našoj zajedničkoj družbi ovoga četvrtka od 18 pa nadalje. Popuštamo malo kočnice, sada će biti najviše novih hitova, ono, trending. Dobro, po blokovima će biti, nećemo naglo, još su oni poslije podnevni trenuci kad se ljudi odmaraju od svega, od posla, od zavrzlama, od onih koji su ih eventualno smorili. Puste, fino, ovako sa strane naviju da ih odveze dalje do ranoga večerja. Prijatan zvuk sa ORV-a. Onda kad uhvatimo ritam i zalaufamo se, onda ide full gas. Ja ću iskoristiti prilikom, to je onaj moj timing za tu poslije podnevnu. E, ja pijem malo dužu, jedna, dvije kapljice vrućega mlijeka i nek ima šećera. Dezert je dezert. Može i šnita džema s jagodom. Da i nosnice i čulo okusa budu zadovoljne. Eto, marendica, ma jasno. To su ti trenuci, jel tako? Da pozdravimo i vas, medicinski radnici, koji ste pokrenuli, da, humanost ne smije imati granice. Humanitarnu akciju u Brčkom, a koja traje još do 1.10. ove godine, prikupljaju se sredstva u suradnji i odobravanjem policije Brčko distrikta za djevojčicu Amilu. Djevojčicu koja se godinama suočava sa složenim zdravstvenim problemima, njeno liječenje inzistira visoke financijske troškove. 62333147 ili 65455604. Humanost ne smije imati granice. Ja volim da smo opušteni, ovo je super ozbiljna tema, pristupimo, kažemo, pomozimo, jer novi životi izrast će i njegovat će, odnosno proizvesti neko bolje vrijeme, zdravije vrijeme, ali mi moramo ozdraviti naše nove nade, nove snage. E sad, kako ja volim ono da je opušteno, velim, pogotovo poslije podne ili večernjim trenucima, ovo u suradnji sa našom medicinom, ja ću zauzvrat samo zamoliti da kad vadite mi krv, ono još pažljivije malo, eto, to je igla, strah, fobija, ne znam, trauma, ne, šta god da jest. I policiju distrikta kad me zaustavi, ako može nekad zažmiri na neku kaznu. Pošto do sad rijetko to radi. Ok, gasim si mikrofon, puštamo zvuk na najjače. Vi ljudi predložite šta bi vi voljeli čuti. Eto, otvoreno je, ja ću pregledati poštu i puštati vaše muzičke želje. Jel dogovoreno? Četvrtak je bolji na vikende. 0634221262 Viber ORV broj.

0: kod olova i kvadnje.
1: Tako je to, ajde sada. Evo ja slušno, šta ste vi bi već poželjeli, Delito i rock'n'rolla. Skog pola i tone alkohola. Solo hitova imam za vas, spremnih ljudi. Jeste dobro? Ovoga četvrtka ranoga večerja. Koliko je sati? 19.01. Tu sam da pokušam da popravim večer. Ili nastavimo uglajzano ukoliko ste zadovoljni sa ovim danom. Eto, još koji kilometar i još jedan, dva, tri, pet, šest, dvadesetak dobrih hitova. Nastavljamo putanju ljudi, uzlazno, samo naprijed da grabimo. Evo nas da razbijemo trendinge i da se družimo i riječju. Interakcijski potirajte to 0634221 26.

zapucavanje nastavlja dalje. Može Relja, Top Gun, može. Može Kobori i Klajda, a? Pozdrav za Ljutu konobaricu, a i za njen osmijeh, ako može Cici, može. Može biti. E, zašto je ljuta, to se zapitajte vi. Mora da ste isprovocirali tu ljutnju, odnosno repetirane obrve. Neko rekao i ne treba vam dopustiti previše. E. Pozdrav ekipo, cijela ekipo u objektu. Može li za dva i... Aha. Može li za dva i malo jača jedna traka za Pamo i Ledu? Može, dečki, bit će nešto. Pozdrav šetalište Fici Bajer. Pozdrav i za vas u Brčku. Hvala vam lijepo svima. Ajmo i oni koji se nisu animirali. Pustite neku provokaciju. Ja ću to nekako u celofanit da ne zvučim vulgarno. Znači ona ili onaj kome je namijenjena. Ili za svoju dušu, ma kako god.

Kako da ne, kažete pozdrav iz vožnje, ovaj hit nek nas odveze dalje. Tsunami Violet, može biti će. Ma vi lagano za volanom, a muzika ne grmi, eto, svako nek svoj posao radi, jel tako? Tako je. Balkan trend na zvučnicima, šta ćeš bolje za ovaj rano večernji tajming? Slušajte ORV, dobro večer, želim vam Miroslava. Po navici četvrtkom na večer.

0: prije malo postoje, pa opet muzičke želje. Poželjeno s vaše strane. Vajberica, raznesi ovaj inbox, nek izgori totalno večera. 063-422-126 je broj. Kažete, a ovo je lijepo, ovo je lijepo, pazi, dopadljivo je. Nas dvoje šaljemo pozdrav jednom radiju i jednom voditelju i naručujemo samo jedan hit za duplo raspoloženje. Kažem ja, dok ja malo ovo, znaš, samo prepakiram, par slova je raspoređeno na drugačiji način, znaš što sam. Može Mata Hari? Može. Hvala lijepo, pozdrav vama u Modrić. Može Mata Hari bez Hari, jel?
1: Okej, okej.
0: Šareno ili neka novija od Hemija? Može biti. Pozdrav, Vrelo je na radiju. Može li i Vrela Sanja Vučić? Može, može. Tono Ela Ela, jel tako? Gradačičani, pozdravi za vas. Vi ste mi tražili

0: si te slušaju.
1: Pitanje, zašto nisi bio sinoć na koncertu?
2: Loše
1: pa nisam imao u rasporedu. Ljudi, iskreno, nisam ni obećao. Ajde, bude neka druga prilika u nekoj budućnosti, jel tako? Evo ga, Tanju ste isto tražili, Sanja je spremna. Možete pustiti novu od Ivane Krunić. Ima dvije. Prošli put sam pustio jednu, bez obrazluk. Evo, ovaj put ćemo drugu. Vitezovi okrugloga stola, jel može? Pozdrav, hvala lijepo, uzvraćam. Volim i ovako kad malo teritorijalno, a u našem okruženju odmaknemo. Pozdrav iz Banja Luke. Veliki pozdrav mama u Banjoj Luci.

Moram malo ulijetati, nemojte mi zamjeriti zbog toga. Znam, nema etike, nema kodeksa, nema ničega ovako. Ali evo, bar dok nije vokal. Vole ljudi na miru čuti svoju pjesmu bez ikakvih upadica, bilo kakvog blebetanja, ali jako puno poštuje, tako da ja moram ovo ispoštovati. Ljudi, vi ste broj number one. Tako je. Miroslave, pozdrav tebi i svim slušateljima od Noćne ptice iz Austrije. Može transportna firma, ne smijem reklamirati, morat ću ti onda Kingu isporučiti fakturu, pa šta? Ma reci koliko treba, jel, ako treba 5.000 eura, nije problem. U svakom slučaju, Noćne ptice Austrija, veliki pozdrav i za vas. Dalje, možemo se imati samo prijaviti za slušanje. Može, svi smo kao jedno. Jedna divlja, Teodora, okej. Kanadu sam obećao, ideš za Kanadu, ide. Nakon Toronta dalje širimo, očito širimo krila kroz cijelu zemlju, crvenu lisku. Bude Kanada. Može novi De Vito uspori dečač, Bošević. E, vitezove sam okruglog stola obećao, znači ne brigajte ništa. Samo razvučemo po playlisti tajmingom, malo razvojimo. Bude i kababa, Aleksandra Prijović. E, ovo nije niko tražio, bude jedna faza za nas. Pozdrav, slušajmo te u Slavonskom Brodu. Hvala lijepo. Jedna ovako da se provuče, koja odveze svoju dionicu i uvijek ima ciljano mjesto, ej. Klika i Olja, pa nastavljamo po vašem traženju. 0634221266.

Love on you. Gdje si, Vecko? Kako je, Vecko? Može biti nešto i od Andreane. Malo južnije da se spustimo, pa ćemo i do Srebrenika. Slovenija mi je li tu prisutna? Jeste, jeste. Može, Emir, može biti.

zvučno zadovoljstvo uz radio. Meni znači misiju ispunjava. 063-422-126 Viber i ORV broj za vas koji se niste potpisali sa nekim hitom.

0: kazali. Pozdrav iz Slavonskog Broda, ako može samo posveta za najljepšu plavušu u Audiju.
1: Eto.
0: Samo vas dvoje nastavite svojom putanjom. Pozdrav za Oda, Mile i Kanite, ako može.

hity do tej playliste. Za vaše ljepši četvrtak na večer. Slušamo se, šta recite, izrazite svoju želju, predložite neki dobar hit, imate posvetu na njenu, njegovu adresu, potrebu ime ekipe, koliko samo okupljenih je i večeras. Hvala vam. Može jedinka, može solo, za svoju dušu. Apsolutno, mješavina, večernji je termin, tako da može sad i ovako folkerskije, ali treba da ubacimo, bit će i trepa. Svega ćemo izmiksati, nemamo previše vremena, zato moram, pa koliko god mogu duša, zadovoljiti zvuč.

0: zemljotres POZZ. Aca Lukas, nešto protiv bolova. Pustio sam to prošli put. Ajde, izvinimo, odnosno pustimo neku drugu, jel dobro?
1: Jeste, jeste.
0: Može Jana, može, pozdrav Miroslavu. Hvala lijepo, uzvraćam ja vama, pozdravljam na vas. Luka vas te sluša, poziva na kafu. Želimo upoznati Kinga. Nešto od Jani, ako može za nas. A bude prilike, ljudi, bude prilike. Hvala vam lijepo. Dragano Mirković, ni pošto nisam zaboravio, brzo ide iza ove nove verzije u novom ruku Otkači Mira Škorić. Može biti i cobi, evo, izmiksat će svega, će biti, rekao sam. Samo nastavite 063-422-126, Viber i ORV broj. Pozdrav za jedinog voditelja kojeg volim slušati. Hvala lijepo.

ima i posvjeta onako, da li su ljubavne, da li su emotivne, kako god vi hoćete, u svakom slučaju, pozdrav od para koji zna šta želi, i u životu i od pjesme, ma to te pitam, šta čovjek ono, samo mogu da zanijemim i ja i slušatelji na ovakvu poruku. Veliki pozdrav, aha, ovo je uzvratno, tako volim, kad ljudi pošalju prozivku ili pozdrave neku poruku na neku adresu, da ta adresa uzvrati. Oh, veliki pozdrav za AV od

atraktivnu lavicu od lava. U, mogu misliti da će tu usijevati, a? Treba mačo men. A ja. Kaže, inače lav ide uz lavicu. A u obnovi u čop, uz čopor, jel?

tragu hita Damir. Teško, ali dobro. Prija je u svakom slučaju. Dali ste mi kazali, pa gdje si Malik? Pozdrav. Može bit će. Ajde ja prenesem samo pozdrave pa ćemo vidjeti što možemo i sve što stignem ispoštovati. Zakucat ću do 22. Pa hvala lijepo vama isto u Banoviće pozdrav. Kažete Miroslav je tu, neka grmi kroz zvučnike. Bravo. Pozdrav iz kafića. Uživa naša stola i svi gosti. Hvala lijepo, veliki pozdrav za vas. Neku nam pjesmu posvijeti koju god izabereš, kraljem. Dobro, ako vi tako kažem. Milica je tražena pjesma Derište. Svirao sam to, iskočio je ovaj. Iskočio je hit iz albuma, definitivno. Možda Derište ili Ej ti moja. Da se izdvojile smicina novog albuma, ok. Sali mi je spreman, evo ga, Sali ide, upravo ide. I drugi je Matić zatražen, ok. Dragano sam svirao, vila mi je nešto od Indire za nas. Pozdrave Lukavčani, te pozdravim. Hvala. Reste šta hoćete od Indire i navarćemo.

Adrija, no s tebih nema nikakvog bijesa. Večernje trenuci su stvorene za opuštanje. Može, može. Ide na redu je Indijčka kosmička. Dalje, evo Mila mi ide, neću sad puštati odmah vezano i zlato, srebro, dukate. Draganu, Cecu, Nino, Lukas, po duetima, obećam. Može i Sinan, ma može. Hitovi su bomba, veliki pozdrav. Može li odindire dvije muzike? Lagana mi je, moguće da je remiksiram. Jedino tako ili da ju ostavim ono za pred kraj. Hoću ja još malo da kidam ovako da, odvajamo meso od kosti. Šta se vama sluša, recite ljudi. I ovo mi je prelagano, brate, imam jedan život, ako može Ana Bekuta. Mogu pred kraj, kažem ovakve stvari. Ili da ubacim neki novi aranžman. 063-422-126 Viber, RV, broj.

0: pusti kočnice. Dosta stresa, dosta obaveza, dosta posla, dosta razmišljanja koji opterećava. Dosta svega i dosta svih.
1: Kako ono kaže?
0: Svi su svi, ali netko nek bude sve.

vi pravite putanju ili već savijate svoje gnijezdo, ja ću biti vaša muzička pratnja, ma nema problema. Može li i Sinan u pjesmi Dodirni me? Evo, ljudi su mi tražili, bilo je Otvaram ti dušu, pa ha, okej, za ove velikane, jel da, za ikone, za legende. Uvijek bude po jedno 4-5 narudžbi. Biće nešto, ne sekirajte se, nešto ćemo dodati. Može li za Seka starija? Može. I Tanju sam isto obećao, nešto će starije pustiti, pa evo, neka ide ovako. Živio Miroslave, hvala lijepo za ovu večer. Molim lijepo. Što, ne bismo nekad malo za promjenu ovako dozvolili ljudima da čuju, uživaju u omiljenim notama, da im ne skakuće previše po mozgu glavi, samo priča. Zato ja kažem, dajte ispucati ono rafalno svoje prijedloge za hitove, pa razvučemo ovo dokad sam tu, a? Daj, prospijemo dva vagona dobrih nota. 063-422-126. Pozdrav i od nas Marioneta, kaže. Ceca mrtvo more. Dobro, Marionete moje, pod navodnicima. Ti će nas napiti večeras od... znate šta? Ukoliko ste u državnoj firmi, nije to problem sad pred izbore. Po državnim firmama sve su ono stranački raspoređeni, na njima sad trebaju ljudi, odnosno glasovi. Tako da vi lako samo recite, ne mogu doći bolesna, bolestan... Jedan dan pišite što znate, kako god hoćete izostanak. On će reći, nema problema. Vidimo se mi 4.10. jel da, kad vi ono okružite ime. Ma nije problem, još onda 15 slobodnih dana.

Folk ludilo i večeras na OLV radio. Evo, preskočit ću ono što pišete okolo. Vezano za tamo, amo, držim, ne daj. Evo, samo kažem šta ste predložili. Pa vi recite stop, zastani i tu pjesmu slobodno presvuci. Seka Aleksić za ljubav mobil. Dalje tražim. Kemal Malovčić, oženi me, babo moj. Dalje. Dobro jutro, moja voljena duetska. Okej. Može li 100% bosanka, ne bih? Dalje, jedan carinik od Malovčić. Pozdrav od društva, može li samo za društvo u ćošku? Dobro večer, može li Sale i Aleksandra, ko si ti? Pa onda, Šeki bi jedna da voli, jedna da moli. Jedna da voli, druga da boli. Tako ide pjesma od prilike. Može li Kejdura i Rospija? Dalje, može li Hazra, odlaze mi Arani? Pa ste opet napisali. Može li Robinja Halid? Tražena je Ruža, tražena je Robinja. Traženo je Daj da ljubim usne te. Traženo je, joj, ne znam više ni šta. Ali, zato brzinski letnik. Do, i ovako. Šta je ovo? Raspametic. Neću preskočiti, to ću ubaciti, da. A preskočio sam neka pisma, ali neću u pjesmi. Legendarni Bojanić, 31 dan, uff, skupa, kao i ova, kume, brate.

daljinski zaključajte mi je balkonska vrata, proletiću kroz zatvorena. Finiš družbe, ljudi. Hitovi i hitčine i večera su se našli na playlisti ORV Radio. Hvala lijepo od Miroslava za druženje.